sin Fresh Prince agus Summertime ar Síos na Cortaigh ar Midwest Radio agus anois. Tá sé nám dún ála má céin bhlín atá agam anocht. Ní déag, nó go héin agus seo an cean a bhí ag ibhar a héin ó céala ach Brian Adams.